Onya ma Wucha wo tufuwa Wodi ya wusu chai wo nyina Fisa wa wanya nyina Nyankupani wo Abodi ya nyina Suwe wura

Sa mi bohu dina, mi bohu dina Koto jenina, kutu wo, kutu wo, kutu wo, kutu wo Obyara ni wa, otisa wo Minyam kupon, udia wiyo nyamiya

ka wo so nye obi a aho fe ene ye limo nyama ewo ye ndipra ye wona ma ye nyaso en che ye miano ye benya mi ene mu so ye wono kwan ye befa so ye nyama ye bi se enye nyama a anka mpempe so ye dui ka ye nim die bi anka.

fo ema wo nyamia ni mo nyam wo nyamia seda empa wo no muta se wo ti ase na wo nkwa na se yankai wo anka wo fo ho woni me mom woni me mom woni me mom na yesu radi